Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ją galite laikyti vėliausių Europos Sąjungos sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o Europos Sąjunga tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje. Nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, Europos Sąjungos sutartys yra Europos Sąjungos veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas Europos Sąjungos veikimas įvairiose srityse, pradedant prekybą ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant Europos Sąjungai, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
1: Tai Simon Weil žodžiai pasakyti 1979.
2: Radio 723.

0: nel consultorio dove ho lavorato per quasi 20 anni. Sono componente del percorso nascita regionale della commissione e in tale veste ho promosso e attivato l'apertura degli ambulatori pro nel consultorio e nel 2020 invece attraverso una PDTA firmato congiuntamente con le colleghe e le dirigenze dell'ospedale Pugliese Ciaccio abbiamo ottenuto l'integrazione territorio ospedale per il percorso nascita con l'apertura dell'ambulatorio bro per la gestione della gravidanza a termine, bro significa appunto basso rischio ostetrico, a conduzione dell'ostetrica. Attualmente sono la vicepresidente dell'associazione dell'ostetrica che si occupa di formazione specifica dell'ostetrica post laurea e ovviamente anche nella mission la divulgazione e la conoscenza di quella che è l'arte ostetrica, la maioetica.
1: Che cos'è un consultorio familiare e come funziona?
0: Cosa sono i consultori? I consultori sono un servizio di primo livello, quindi un servizio di base multidisciplinare che tutela la salute della donna, dell'età evolutiva, della relazione di coppia, della famiglia. I consultori garantiscono i LEA e forniscono una serie di attività e prestazioni attraverso il lavoro di diverse figure professionali. Questa è proprio la peculiarità, perché il gruppo di lavoro è un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale, all'interno del quale ovviamente lavora in primis l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, il mediatore culturale, il ginecologo, il pediatra e ovviamente tutte le professioniste che necessitano per fare una presa in carico olistica. Vengono istituiti i consultori con la legge 405 del 1975 e sono distribuiti su tutto il territorio ogni 20.000 abitanti, uno in area urbana e uno ogni 10.000 abitanti in area extraurbana. Ha un elemento importante che dobbiamo sicuramente dire è che i consultori si occupano ovviamente della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, della mammella e quindi gli screening. Come funziona? Qui dobbiamo fare una precisazione perché vi sono consultori che lavorano H12 e consultori che lavorano invece su 5 giorni a settimanali con 2 rientri settimanali. Ovviamente sono aperture diurne. Il consultorio lavora principalmente su quella che noi definiamo accesso libero e anche offerta attiva. Cosa significa accesso libero? Accesso libero significa che ogni cittadino che ha bisogno di un consulto piuttosto che di una prestazione o altro, un'informazione o altro, si rivolge in maniera diretta al consultorio dove c'è un front office dentro il quale c'è un'ostetrica che risponde ovviamente alle domande poste dal cittadino o ai bisogni di salute o di qualunque altra natura si tratta, perché ovviamente le sue prestazioni sono improntate su quelle che noi chiamiamo la salute biopsicosociale. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli accessi dell'accesso non possono essere magari evasi nella stessa giornata, per cui la professionista presente valuterà l'urgenza e potrà programmare o in maniera diretta dare immediatamente la prestazione o quello che è necessario fornire come al cittadino che si presenta, oppure programmarla nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni in base alla domanda. Quindi questo è un luogo di ascolto e poi ovviamente di programmazione per quello che è necessario fare. Ho parlato anche di offerta attiva. Offerta attiva significa che cosa? Che proprio che i professionisti invece vanno ad offrire la loro prestazione ai cittadini attraverso una serie di attività, come per esempio le Open Day. Facciamo tutti gli anni, ad esempio, la giornata mondiale per l'allattamento al seno, la promozione e la protezione dell'allattamento al seno, che sappiamo essere un determinante di salute fondamentale a medio e a lungo termine, oppure quelli degli screening.
1: È vero che si occupa solo di interruzioni di gravidanza e visite ginecologiche? Che servizi offre?
0: No, assolutamente non possiamo dire che il consultorio si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza, perché questo non è assolutamente vero, perché le attività del consultorio si basa principalmente sul percorso nascita, sulla contraccezione, sullo spazio giovane, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, quindi non è assolutamente una struttura che si occupa solo di interruzione volontaria di gravidanza. Anzi, a questo proposito devo dire che nei consultori c'è il percorso IVG, cioè di interruzione volontaria di gravidanza, che è un percorso che prende in carico la donna che ne fa richiesta e veramente fa, in questa presa in carico si andranno a svolgere una serie di colloqui per verificare effettivamente se quell'IVG, quell'interruzione può essere evitato o è evitabile, quindi un percorso che aiuta la donna a operare la scelta migliore per se stessa. Per quanto riguarda invece, diceva lei, le visite, non è solo visite ginecologiche, perché l'attività più importante, come dicevo prima, dei consultori è il percorso nascita, che prevede una serie di attività.
2: Che servizi offre?
0: Come ho detto prima, in primis il percorso nascita, però quando noi parliamo di percorso nascita dobbiamo mettere per inciso che è veramente qualcosa di molto importante e completo. Ovviamente si riferisce al POMI del 2000 con tutta una serie di altre norme messe successivamente. Il percorso nascita inizia in fase preconcezionale, per cui nel consultorio ovviamente ci sono i counseling o comunque le consulenze della fase preconcezionale. C'è ovviamente l'assistenza alla gravidanza a basso rischio, si fanno i corsi di accompagnamento alla nascita, c'è l'assistenza al puerperio, la promozione e protezione dell'attaccamento al seno, la rieducazione.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
5: E poi cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Vykstant vis intensyvesniai pasauliniai kovai dėl dominavimo technologijų srityje, kai technologinę pažangą lemia dirbtinis intelektas, 5G technologija ir žaliosios technologijos, Europos Sąjunga pripažįsta, jog reikia imtis ryštingų veiksmų. Atsižvelgdama į tai, Europos komisija 2020 metais sukūrė naują Europos pramonės strategiją. Koks šios strategijos tikslas? Jie siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos pramonė būtų žalesnė, skaitmeninė ir konkurencingesnė pasauliniu mastu ir sustiprinti Sąjungos pramoninį ir strateginį savarankiškumą. Iš tikrųjų, ypatingos svarbos technologijų srityse Europos Sąjunga atsilieka nuo tokių pasaulinio masto veikėjų kaip Kinija. Reaguodama į akivaizdžias spragas inovacijų ir tokių technologijų gamybos ir diegimo srityse, komisija pasiūlė įsteigti Europos strateginių technologijų platformą. Ši platforma yra specialiai pritaikyta ES pramonės subjektų didelių investicijų poreikiams patenkinti. Jos tikslas – užtikrinti, kad tie pramonės subjektai ne tik pasivytų pasaulinius lyderius, bet ir patys taptų lyderiais pasaulinėje arenoje. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnį teisėkurą. Šioje laidoje kalbėsime apie Europos strateginių technologijų platformą. Papasakosime, kaip ši platforma siekia sustiprinti Europos Sąjungos savarankiškumą, sumažinti jos strateginę priklausomybę ir sudaryti sąlygas Europos Sąjungai tapti konkurencingesne ir atsparesne nuolat besivystančiame technologijų pasaulyje. Šalys visame pasaulyje konkrečiais veiksmais remia savo pramonės subjektus, plėtojančius skaitmenines technologijas ir siekiančius, kad grynasis išmetamas anglies dioksido kiekis būtų nulinis. Pavyzdžiui, 2023 metais Kanada pristatė planą Made in Canada, apimantį investicijų į žaliąją ekonomiką priemones. Tuo tarpu Kinija siekia tapti pasaulinę lyderę ekonomikos ir technologijų srityje. Jos 2025 metų pramonės plano Made in China tikslas – stiprinti konkurencingumą gerinant šalies poziciją pasaulinėje gamyboje, kuriant naujas technologijas ir mažinant priklausomybę nuo užsienio tiekėjų. Atsakydama į minėtuosius planus, Europos strateginių technologijų platforma finansavimą sutelks į tris sritis – giliasias ir skaitmenines technologijas, kaip antai dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis, žaliasias technologijas, naudojančias tokius atsinaujinančiuosius energijos išteklius kaip saulės ir vėjo energija, ir biotechnologijas, pavyzdžiui, biologinių vaistų kūrimą ir gamybą. Vykstant žalėjai ir skaitmeniniai pertvarkai, ši platforma taip pat padės Europos Sąjungai sumažinti strateginę priklausomybę ir kurti savarankiškesnę ir atsparesnę technologijų aplinką. Tačiau kaip Europos Sąjunga finansuos šią investicijų iniciatyvą? Platformos tikslas – panaudoti esamas Europos Sąjungos priemonės, nukreipiant lėšas ir sudarant papildomą 10 milijardų eurų dydžio biudžetą. Bendra numatomų investicijų per strateginių technologijų platformą suma gali siekti iki 160 milijardų eurų. Komisijos pasiūlyme pabrėžta – kad esamų Europos Sąjungos lėšų naudojimas turi tris pagrindinius privalumus – užtikrins greitesnį finansavimo paskirstymą, geresnės galimybės derinti įvairius finansavimo šaltinius ir galiausiai veiksmingesnį Europos Sąjungos lėšų panaudojimą. Šis finansavimas skiriamas strateginiams projektams, kuriuos įgyvendinant skatinamas skaitmeninių ir švarių technologijų bei biotechnologijų kūrimas atsakant į žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkius. Unikalus Europos strateginių technologijų platformos elementas yra suverenumo ženklas. Tai kokybės ženklas, kurį komisija teiks projektams, kuriais prisidedama prie platformos tikslų. Tai ne šiaip ženklas, tai ir priemonė viešosioms ir privačioms investicijoms pritraukti. Kitas svarbus platformos elementas – suverenumo portalas. Tai viešai prieinama interneto svetainė, susiejanti galimus investuotojus ir projektus, prisidedančius prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos Europos Sąjungoje. Joje taip pat bus supažindinama su platformos strateginius tikslus atitinkančiomis iniciatyvomis – ir skleidžiama informacija apie finansavimo galimybes. Nagrinėti komisijos pasiūlymą dėl Europos strateginių technologijų platformos sukūrimo parlamente buvo patikėta biudžeto komitetui ir pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui. Šie komitetai pristatė pranešimą, kurį parlamentas patvirtino per antrąją 2023 metų spalio mėnesio plenarinę sesiją. Parlamentas apgailestavo, kad komisija nesilaikė savo įsipareigojimo pagal 2023 metų darbo programą siekti sukurti naują Europos suverenumo fondą. Vis dėlto parlamentas pripažino, kad nors pasiūlytos Europos strateginių technologijų platformos taikymo sritis yra ribota, naudodama esamas programas ir susiedama jas tarpusavyje, ji gali greičiau duoti rezultatų. Pasak parlamento, Europos strateginių technologijų platforma turėtų būti grindžiamas visaverčio suverenumo fondo sukūrimas kitu biudžeto laikotarpiu. Apibendrinant pasakytina, kad ši platforma ne tik finansavimo priemonė. Tai struktūrinis bandymas patenkinti Europos Sąjungos pramonės subjektų didžiulius investicijų poreikius. Komisijos požiūriu, bendrai Europos Sąjungos pramonės politikai reikia bendro sąjungos finansavimo. Europos strateginių technologijų platforma yra žingsnis link inovatyvesnės, tvaresnės ir savarankiškesnės Europos Sąjungos. Žvelgiant į ateitį, šią platformą galima laikyti platesnės iniciatyvos Europos suverenumo fondo pirmtake. Europos komisijos pasiūlymų įsteigus šį fondą būtų toliau stiprinami Europos Sąjungos pramonės pajėgumai ir pritraukiamos privačios investicijos. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite Europos parlamento interneto svetainėje Think Tank.
7: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. O filmovou cenu diváků Lux 2025 se bude ucházet pět filmů. Animal, Daomi, Flow, Intercepted a Julie mlčí. Animal je drama z pera řecké režisérky Sofie Exarchou. Pod horkým řeckým sluncem se tým animátorů v ostrovním letovisku připravuje na turistickou sezónu. Vede je zkušená Kália. Léto je v plném proudu, pracovní tlak sílí a prohýřené noci si začínají vybírat svou daň. Pod rouškou tmy se začíná odhalovat Kaliin vnitřní boj. Ale když se světla reflektorů znovu rozsvítí, show musí pokračovat.